lo chom nam cho lin ge ne lu xi de pie jin a xie na nyu yu xia ji ka ren yin san ga na zui chu nin ki di bu la so be to le yin na ha jian da su qi wei lu xi xi ji la a lu xi de yin na a tan de bu do yin na tu nan ken ki xie ba jiao ma so lin ge le ya chen gui chung chung ji xu na mi na lu xi de yin na ge se me to dan zhao yu be lu xi xi ji xia lu xi ge min tan tan xi lu xi ge ju tun la so be yin na ge se me to dan zhao du a qie zai yin na ga na zui xin zhao lin ge ne lu xi de se nam tan ya me na ki ran ge cha wei to ne lu xi de zai zun nan ji ki nam yin na ga na zui li chen ki ti zhan chan ju ji tu zui tam jin ge li chen na li ya cha ga zun li na ga fe ran na xiong yin

lo chom nam cho lin ge ne lu xi de pie jin a sen na nyu yu xia ji ka ren yin san ga na zui chu nin ki di bu la so be to le yin na ha chang da su chi we lu xi xi ji la a lu xi de yin na tan da bu do yin na tu nan ken ki xi ba jo ma so len ge le ya chen gui chung chung ji xi na mi na lu xi de yin na ge se me do dan zhe yu be lu xi xi ri xia lu xi ge min tan tan xi lu xi ge ju tun la so be yin na ge se me do dan zhe du a che zai yin na ga na zui sen zhe len ge ne lu xi de se nam tan ya men na ki ran ge cha we to ne lu xi de zai zun nan ji ki nam yin na ga na zui li chen ki ti zhan chan ju ji ju zui tam jin ge li chen na li ya cha ga zun li na ga fe ran na xiong yin

Zastan denbe sembobo lingge tsema dili. Tata namba lingge ne sengu tsukbe le zendi ni dawe ugi kurkan shibe le zendiri. Nganzui le zendi nindar gongmu chutu chutang gam shibju to penjong longchin lo nye chengzi lakto kabaki nyenche churi jindik je gyu ne sengtuk yube. Lingge ne tuto do nganzui le zendi sengyo ya rawa shugu yi. Singa namso ngan le zendi nyendrunba ge zun yi. Tukong kumu zumbobo tab kawa la ne zam nan we pa yu ki chu si be lu zum di. Nabi lingge liya nyam ju shugu yi. Lingge ne tu lu lu ngang sen na yu bishu. Ngoyo liya zumi di nyam ju mu shu kong li na zumbobo kora ngon ju shugu yi. Zumbobo tab kawa ngui mi la sang bu sir. Lu shun zumri lu ling gup su ji be cheng nyong mi ri zin zha lop zhong che. Tanda zhonggui cheng nyong mi ri zumbobo tun zo ki cong mi yi. Ngachir lo zum zo ur che be zam ju ka jik. Pyo gi zumri yu zhe tang, zhang qiar, qiu mun lang ma, kangar ri wu, lo ge zumri yu zhe. Rang chu, bang zhong, lu chab ngui mu, kan be cak bar, ri wu nin de. Cong ngui pyo yi seng yul, si zi cak bar so tu dip tang cak bar ka du bie nyo yu.

chong nam chong na chong na xiao bo de le xi bi lu xie qin yin bo ju gu chu du tiling ge ji sin ni me nian pu ni li zhen di guo zu yin la tiling ge li zhen di de le kun ji pe ge tie dong kan ne ge zhen ne tie ga zu ju xu xin bie gan yi tiling na chue pa ji xi ba ji tian kan yin na ba san la yi na chue xin chuo leng ge tan chuo chuo leng ge ne yin na li zhen na li ya xu na ya ge ta lam kha sum zam xi yu ben ni xi ba qian an chan tan ta ni xin chuo yin ge di bu chen chen ge ji de suo yin 西巴克安昌以南 马赛那其他人给配一套呢确定过南国国民能够呢去立前期春春期基地名利呢CTB歌声传情时刻与就在你那里给呢其他人去啊过对吧他能信那你们就修对别确定的总之呢这一呢修的也会去南街贴吧呀CTB歌声传情时别套了过去个月了

lo chom nam cho lin ge ne lu xi de pie jin a sen na nyu yu xia ji ka ren yin san na na zui tu nin ki di bu la so be to le yin na ha chang da su chi we lu xi xi ji la a lu xi de yin na tan da do yin na tu nan ken ki xi ba jo ma so lin ge le ya chen gui chung chung ji xi na mi na lu xi de yin na ge se me do dan zhe yu be lu xi xi ri xia lu xi ge min tan tan xi lu xi ge ju tun la so be yin na ge se me do dan zhe do a che zai yin na na zui sen zhe lin ge ne lu xi de se nam tan ya men na ki ran ge cha we to ne lu xi de zai zun nan ji ki nam yin na na zui li chen ki ti zhan chan ju ji ju zui tam jing ge li chen na li ya cha ga zun li na ga fe ran na xiong yin